Pianisten Jefin Bronfman var sammen med brødrene Capuçon, Gauthier Capuçon cello og Renaud Capuçon violin i klavertrio i B-dur af Schubert tredje sats. Og inden var det Laura Downs med Down a Southern Lane af Florence Price. Klokken er 13 minutter i 8.